0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ćete da provalite nečiji vibe samo putem Instagrama, da ili ne? Kad uđem na nečiji profil, mogu da zaključim otprilike kakva je osoba. To odmah vidiš kakve fotke stavlja, da li je previše upeglan kao iz časopisa, nerealan, ili je ono neka obična duša kao mi.
1: Ipak, moraš da se vidiš sa tom osobom ako te nekak nečim zaintrigirala, da vidiš, možda bude Instagram sine da gori, da je sve najbolja u stvarnosti, da nema veze ništa od toga. Instagram je u prelepšan život, to je Instagram što se mene tiče, prelepšan život.
2: Neka Srbija odluči.
0: Jeste. Na Instagramu svako stavlja najlepšu i najbolju verziju pa sebe,
1: da.
0: Uglavnom.
1: Pa da.
0: Ali da li prema tim postavima možeš da zaključiš, provališ nečiji personality vibe samo na osnovu toga što stavlja? Da ili ne, to je pitanje.
1: Ja sam se u međuvremenu malo zapušio, izvidite, nešto me vata. Tako da malo se štedim, zato sirela časti svojim divnim glasićem.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li možeš da provališ nečiji vibe, nečiji personality ili karakter samo na osnovu fotki sa Instagrama?
0: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga. Ja ajde ovako za početak. Ako hoćete da skenirate mene ili Ivana, možete da odete na Instagram. Ja sam Irena Karahvajić, a Ivan je Viket75, pa da vidite s kim imate posla. Da li ste u pravu da potvrdite to vaše... vaše
1: ja
2: očekivanje
1: se
2: i vaše mišljenje.
1: Skroman porodični čovjek koji voli da gleda u zvezde i cveće, voli i leptire.
2: Da. A ja sam isto skromna žena, ponekad bahata, umem da uživam
1: skromna
2: u životu.
1: Skromna, ponekad bahata, zanimljiv opis same sebe.
2: Volim,
1: skromna, ali često
2: volim
1: bahata.
2: Volim društvo, volim svoj posao i volim da uživam u životu. Eto. Mislim, vrlo transparent. To i prikazujem, verovatno, ali...
1: Ma ljudi su nas već upoznali bre ovako,
2: ali
1: nema potrebe.
2: Ali mislim da prikazujem realno ono što jest. Desi se meni da isto tako stavim neki story pa ga brišem u dva ujutro od sramote.
1: Kad shvatiš da to nisi zapravo ti, nego da je to samo bila tvoja šauma ili neko mnogo bolje, neka mnogo bolje riba od tebe.
2: Progovorio iz mene, da. Šalom na stranu. Druga stvar koju sad prvo želim da vam kažem jeste da ne može da bude na Instagramu 50-50. Znači mora da prevagne neka opcija. Znači da li na osnovu slika na Instagramu možete da provalite nečiji vibe, da ili ne. Molim vas svi sad na Insta story Radio S da tu glasate da nešto, neka opcija mora da prevagne za dve pesme.
1: Tako je, uskoro mora se donese odluka.
2: Mnogi čeprkaju Instagram pre nego što se vide sa osobom sa kojom treba ili da piju kafu ili da rade, da se razumemo. Znači skeniraju tog i te kako. I tu se vidi svašta, da li je zaludan, zaludna, da li je porodičan čovek, nije, jeste. Vodi se računa o estetici slika koju neka osoba stavlja. Muzika je jako bitna, isto da, koju da. Podlači. Isto je bitno da li često stavlja storije po svaku cenu, ono, pa, ili to radi baš retko, to svakako isto može reći nešto o nekome. Znači dalje je ovisano o društvenim mrežama, pa stavi šta god,
1: ako
2: samo previše, stavi na silu.
1: Ako opet... stavlja glupost i to često znači, brate,
2: siluje, da. Ili ga nema i to je isto misterija, ali dobro. Svakako možete da donesete neki zaključak da li biste se sa tom osobom družili ili ne.
1: Evo, Katarina, kaže, na osnovu vaših fotki vidim da ste legende i ja vas obožavam, hvala Katarina. To se
2: evo,
1: vidi
2: ona
1: po
2: bi se družila sa nama.
1: Da, skroz si cool, kaže za Irenu, ja za mene ne znam, valjda sam i ja. Sanja kaže, Sanja je super, na mom Insta ima puno fotki sa strelišta, zato meni niko ne prilazi i zato sam sama. Muškarci se plaše puške i pištolja. Ne bre, oni se lože na to, samo treba da ih odvedeš na to strelište i da viš koliko su precizni.
2: Petar kaže, žene friziraju Insta, muškarci ne. Šta znači to friziraju? Ulepšavaju?
1: Ulepšavaju, to kaže i Jeca. Jeca kaže, ne možeš ništa provališ, Insta je pun filtera.
2: Jeste, da, neke žene to, da, nemaju meru, ali nije istina da muškarci pojedini ne ulepšavaju Insta. Znam neke primjerke koji... Evo, baš sam na letos na bazenu su se besumučno slikala dva momka.
1: Zezaš.
2: Tražili dobru fotku, da. Oh. Ali nisu bili, mislim, nisu gej, normalno, nisu momci.
1: Pa...
2: I oni isto idu za nečim, ono, nekom dobrom fotkom koju žele da postave.
1: Pa da, ali to fotkati se 800 puta, to je stvarno...
2: Pa ima i takvih, nisu samo žene, to želim da kažem.
1: Ali dobro, ja mislim da smo mi sabrali glasove.
3: Glasovi su prebrojani.
0: Srbija je odlučila.
2: Srbija nije odlučila ništa, odmah da vam kažem.
1: Ma zezaš.
2: Zato što je 50-50. Znači... Možete li da provalite kakav je neko samo putem Instagrama, to 50-50,
1: znači da
2: shvatit ću, možeš,
1: neko ne može.
2: A i ne možeš, da.
1: I možda je to i naj, kako ti kažem, objektivniji odgovor.
2: Pa možda i jeste, da.
1: Stvarno nekad možeš,
2: može
1: nekad
2: biti,
1: ne možeš.
2: Može biti, ali ne mora da znači.
1: Možda bude, ne mora da znači.
2: Eto. Hvala svima na svakom odgovoru i komentaru, bili ste sjajni kao... I uvek nas ispuštujete
1: da,
2: dobrim vajbom i dobrim odgovorima. Da. Eto, pa.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farma.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Stiže.

0: jela.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hleb i kifle.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je haljina princeze Dajane koju je nosila na jednoj zabavi samo nekoliko sati nakon što je tada princ Charles priznao prevaru, završila je na aukciji. Takozvana osvetnička haljina bi mogla da bude prodata za čak 300.000 dolara.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Darko Stošić svoj pobednički FNC pojas poklonio ćerkici. I ne samo to, zvanično je objavio da će uskoro u porodicu stići novi ratnik ili nova ratnica. Bravo majstore, šta drugo da kažemo u ovim trenucima.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je lek za ponovni rast zuba zvanično ušao u klinička ispitivanja i pogađate, dolazi iz Japana, tako da Ivane, vadite implante, krunice, ima rešenja.
1: Hoću samo prvo ti da prestaneš da koristiš ovu gornju protezu koju držiš u čaši pored kreveta. Broj 1, jutarnji show.

0: 5000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: Best of jutra.
1: Ajde vidimo što je najnebitnije za ovaj 16. avgust.
2: Kaže, gotovo svaka žena koja je radila na dogradnju trepavice, u korenu trepavica, imala je mikroskopske grinje, a da toga nije ni svesna. Znači, svaka koja ima trepavice sada na njima ima Demodex...
1: folikulorum.
2: E, taj đavo. Ali to je nebitno jer ih sigurno neće skinuti sada ako ih je sveže stavila, platila oko 5000 dinara, sigurno neće čupati.
1: Ne,
2: i naravno otići će ponovo.
1: Jedna grinja na gospođu.
2: Pa... ta jedna grinja za gospođu. Severna Makedonija potvrdila učešće na Eurosongu. Posle 4 godine pauze, eto, neko Makedonče će zapevati na Euroviziji, evo, čestitamo. Ali za nas je nebitno jer mi imamo pametnija posla od Eurovizije, mislim, daleko je. Prince Harry i Meghan se vratili u Britaniju, upisali decu u jednu skupu školu i cap posle samo 2 dana prebaciše ih u drugu.
1: A u nevolja im učiteljica sigurno.
2: Pa... znaš što, pa toga ima i kod nas. Samo se ti upiši, lako ćemo mi posle da te prebacimo. Znate o čemu pričam.
1: A za tu kintu koju oni posjeduju, brate, pa ne da nije lako prebaciti, nego brrr, ladna voda.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Radio S.
2: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Irenu i Ivana.
4: A dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dok se negde na planeti priča o letećim automobilima, u Švici, u Alpima, tamo švajcarskim, uveliko krave lete. Mislim, godinama već lete krave.
4: Zamislite da ovde kažete nekom da ste videli kravu da leti. Rekli bi da niste normalan ili da ste na nečemu.
5: Ali pazite, na kraju letnje sezone, one ispaše na Alpima, često se desi da krave zalute i onda ne umeju da se vrate u stado i tamo gde treba da se vrate i onda... Tamo GSS, Gorska služba spašavanja za krave, stupa na snagu. Dižu se helikopteri i krave se sa nepristupačnih predela sele u pristupačne. Samo taj led deluje nestvarno, a krava visi, brate.
4: Pa i veza nije nekim kariševima. Ba, da, sigurno, lepo između nogu ona ukošovana.
5: Sigurno je lepo, davaće više mleka kad se spusti dole, a?
4: Pa verovatno su je dali neki sedativ.
5: Ma ajde, bre, baš
4: čisto da,
5: zanima
4: da
5: me
4: bude
5: psihičko stanje tih krava, vrate, kako one posle jadne tamo. Eto tako, znači leteće krave u Švajcarskoj.

0: Svi pričaju o Rasti koji je procvetao, smršao, promenio imidž za jednog muškarca. Šta pogura na tako drastičnu promenu? Bukvalno da ga povedeš kod svojih. Sad ima onu normalnu mušku frizuru. Teže onako lepo u neku svečanu košulju, pantalone, onako cipelice. Fin momčić. Tada je najviše muškarca promeni konkurencija.
1: Katarina kaže, šta ih natera? Pa švalerka. Lazare, imao sam 120 kila dok nisam video svoju fotografiju sletovanje. Sam sebi sam rekao, ovo više nisam ja. I za godinu dana postao drugi čovjek.
0: Kaže, Marina, moj muž je posle razvoda sa mnom smršao 20 kila. Promenio je i frizuru i garderobu. Ja kad sam ga videla, sedim, gledam i mislim, a gde si bio bre ovakav pre 15 godina?
1: Pa kasno.
2: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: zar ne vidim?
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Ripley i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
7: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
8: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
7: Vidiš kako sve znaš.
8: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
7: Požuri.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra.

0: septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Ovo je
3: Radio S.

0: 10 soma za tur u sortacima. Idemo. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo. Da je šabački vašar počeo, ali da se spektakl očekuje tek u petak. Zašto? Pa pevačica Stojanka Stanojka Mitrović Ćana obećala će stići helikopterom. Samo još da organizuju mesto sletanja, da im ne odlete šatre pri tom sletanju, i to će biti sve kako onda treba. A ako odlete šatre, što veći skandal, to bolje.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u engleskim školama od ove jeseni uvodi nov predmet. Namenjen je samo dečacima. U pitanju je poštovanje žena i devojčica, tako se zove predmet. Poštovanje žena i devojčica.
1: Da.
2: Da na vreme nauče kako se ophode prema nežnijem polu. Ja ne znam da se tamo kod kuće sa njima radi, u porodicama.
1: Pa, očigledno se ne radi, či moraju u školu,
2: ali,
1: da idu zbog
2: pa
1: toga.
2: Možda hoće da pojačaju.
1: A može da ajde ih ne ocrnimo skroz. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se Saša Zverev, osvajač US Opena, bori protiv dva protivnika uvek i stalno, i u poslednje vreme evo i pobeđuje. Zašto kažem dva? Pa on od četvrte godine boluje dijabetesa tipa 1, redovno ga ubrizgava, odnosno redovno ubrizgava insulin, i to u sred meča. Ranije je morao da odlazi u slačionicu, sad ni to ne mora, i to njegove pobede čini još značajnijim. Njemu bravo majstore, i bravo za njegovu majku koju je pomenuo na završnom govoru posle turnira, koja je najzaslužnija za to što se on bavi tenisom, jer je lupila rukom o sto kad je doktor rekao imat ćete problema ceo život. Ne, zašto? Moj sin će biti ono što bude hteo, i evo čovek osvaja Grand Slamove već dva ove sezone.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
4: Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: Vreme je za nešto slatko.
7: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
6: Izaberite svog slatkog favorita.
7: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su -30% na sve Gliss proizvode, -20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kako izgleda kada vas poseti bivši kolega? Pošto nas često posećuju, pa rekao, ajde da pitamo vas, mislim, kako je to kod vas kad se to desi?
2: Pa, zato što im je lepo bilo kod nas i zato što nas vole. Jel vas smori ili razgali njegova poseta? To je sad pitanje. Kažem, smori, obradujete se vi njemu, ali kad vidite kako je čovek

0: naspavan, kako je
1: nasmejan,
0: ulickan, nema više tih podočnjaka, drugačije se oblači, drugačije već gleda i na život, mislim, nema ništa od onog čoveka koji je otišao iz, iz firme.
1: Da.
0: Jel ste onda ljubomorni pa se pitate ovaj, i počnete da razmišljate da li ste možda vi trebali isto da odete tako kad ste imali priliku da promenite posao, niste imali petlju da to uradite. Kažu da 78% ljudi procveta kad promeni posao. Uglavnom se ne zeznu.
1: Da, uglavnom je to dobra odluka, da.
0: Ne znam i ko plaća kafu na tom viđenju kada on dođe više u
1: kole. Oni insistiraju da plate kafu, sećaš se.
0: E, tako.
1: Oni insistiraju
0: da, znači
1: da plate.
0: Imaju i više para.
1: Tako je, bolja platica, bolji uslovi, sve malo da se pokaže i to ima, nije da nema.
0: Lepo ga videti ili nije? Jel kod vas dolaze bivše kolegije u sjaju ili...

0: Romex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
1: Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić rekao je da će na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije, koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Govoreći o dugoročnom rešenju za naftnu industriju Srbije, predsednik je istakao da to nije do nas, te da je Srbija uradila sve što je trebalo. Prema njegovim rečima, nema sumnje da bi Rusi želeli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji se vraća posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani četvoročlana ekipa mladih informatičara Srbije osvojila je jednu srebrnu i tri bronzane medalje. Fudbaleri Radnika i Partizana remizirali su 4-4 u meču 10. kola Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
5: Da li možete da provalite nečiji vibe samo putem Instagrama? Da ili ne? Kad uđem na nečiji profil, mogu da zaključim otprilike kakva je osoba. To odmah vidiš kakve fotke stavlja, da li je previše upeglan kao iz časopisa, nerealan, ili je ono neka obična duša kao mi.
6: Ipak, moraš da se vidiš sa tom osobom ako te nekak nečim zaintrigirala, da vidiš, možda bude Instagram sine da gori, da je sve najbolja u stvarnosti, da nema veze ništa od toga.
7: Instagram je u prelepšan život, to je Instagram što se meni tiče, prelepšan život.
8: Neka Srbija odluči.
9: Jeste. Na Instagramu svako stavlja najlepšu i najbolju verziju sebe uglavnom.
6: Pa da.
9: Ali da li prema tim njim postovima možeš da zaključiš, provališ nečiji personality vibe samo na osnovu toga što stavlja? Da ili ne, to je pitanje.
6: Ja sam se u međuvremenu malo zapušio, izvidite, nešto me vata. Tako da malo se štedim, zato sirela časti svojim divnim glasićem.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li možeš da provališ nečiji vibe, nečiji personality ili karakter samo na osnovu fotki sa Instagrama?
0: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga. Ja ajde ovako za početak. Ako šta? Hoćete da skenirate mene ili Ivana, možete da odete na Instagram. Ja sam Irena Karahvajić, a Ivan je Viket75, pa da vidite s kim imate posla. Da li ste u pravu da potvrdite to vaše... vaše
1: ja
2: očekivanje
1: se
2: i vaše mišljenje.
1: Skroman porodični čovjek koji voli da gleda u zvezde i cveće, voli i leptire.
2: Da. A ja sam isto skromna žena, ponekad bahata, umem da uživam
1: skromna
2: u životu.
1: Skromna, ponekad bahata, zanimljiv opis same sebe.
2: Volim,
1: skromna, ali često
2: volim
1: bahata.
2: Volim društvo, volim svoj posao i volim da uživam u životu. Eto. Mislim, vrlo transparent. To i prikazujem, verovatno, ali...
1: Ma ljudi su nas već upoznali bre ovako,
2: ali
1: nema potrebe.
2: Ali mislim da prikazujem realno ono što jest. Desi se meni da isto tako stavim neki story pa ga brišem u dva ujutro od sramote.
1: Kad shvatiš da to nisi zapravo ti, nego da je to samo bila tvoja šauma ili neko mnogo bolje, neka mnogo bolje riba od tebe.
2: Progovorio iz mene, da. Šalom na stranu. Druga stvar koju sad prvo želim da vam kažem jeste da ne može da bude na Instagramu 50-50. Znači mora da prevagne neka opcija. Znači da li na osnovu slika na Instagramu možete da provalite nečiji vibe, da ili ne. Molim vas svi sad na Insta story Radio S da tu glasate da nešto, neka opcija mora da prevagne za dve pesme.
1: Tako je, uskoro mora se donese odluka.
2: Mnogi čeprkaju Instagram pre nego što se vide sa osobom sa kojom treba ili da piju kafu ili da rade, da se razumemo. Znači skeniraju tog i te kako. I tu se vidi svašta, da li je zaludan, zaludna, da li je porodičan čovek, nije, jeste. Vodi se računa o estetici slika koju neka osoba stavlja. Muzika je jako bitna, isto da, koju da. Podlači. Isto je bitno da li često stavlja storije po svaku cenu, ono, pa, ili to radi baš retko, to svakako isto može reći nešto o nekome. Znači dalje ovisano o društvenim mrežama, pa stavi šta god,
1: ako
2: samo previše, stavi na silu.
1: Je. Ako opet... stavlja gluposti, to često znači, brate,
2: bez siluje, siluje, da. Ili ga nema i to je isto misterija, ali dobro. Svakako možete da donesete neki zaključak da li biste se sa tom osobom družili ili ne.
1: Evo, Katarina, kaže, na osnovu vaših fotki vidim da ste legende i ja vas obožavam, hvala Katarina. To se
2: evo,
1: vidi
2: ona
1: po
2: bi se družila sa nama.
1: Da, skroz si cool, kaže za Irenu, ja za mene ne znam, valjda sam i ja. Sanja kaže, Sanja je super, na mom Insta ima puno fotki sa strelišta, zato meni niko ne prilazi i zato sam sama. Muškarci se plaše puške i pištolja. Ne bre, oni se lože na to, samo treba da ih odvedeš na to strelište i da viš koliko su precizni.
2: Petar kaže, žene friziraju Insta, muškarci ne. Šta znači to friziraju? Ulepšavaju?
1: Ulepšavaju, to kaže i Jeca. Jeca kaže, ne možeš ništa provališ, Insta je pun filtera.
2: Jeste, da, neke žene to, da, nemaju meru, ali nije istina da muškarci pojedini ne ulepšavaju Insta. Znam neke primjerke koji... Evo, baš sam na letos na bazenu su se besumučno slikala dva momka.
1: Zezaš.
2: Tražili dobru fotku, da. Oh. Ali nisu bili, mislim, nisu gej, normalni su momci.
1: Pa...
2: I oni isto idu za nečim, ono, nekom dobrom fotkom koju žele da postave.
1: Pa da, ali to fotkati se 800 puta, to je stvarno...
2: Pa ima i takvih, nisu samo žene, to želim da kažem.
1: Ali dobro, ja mislim da smo mi sabrali glasove.
3: Glasovi su prebrojani.
0: Srbija je odlučila.
2: Srbija nije odlučila ništa, odmah da vam kažem.
1: Ma zezaš.
2: Zato što je 50-50. Znači, možete li da provalite kakav je neko samo putem Instagrama, to 50-50,
1: znači da
2: shvatit ću,
1: može,
2: možeš,
1: neko ne može.
2: A i ne možeš, da.
1: I možda je to i naj, kako ti kažem, objektivniji odgovor.
2: Pa možda i jeste, da.
1: Stvarno nekad možeš,
2: može
1: nekad
2: biti,
1: ne može.
2: Ali ne mora da znači.
1: Možda bude, ne mora da znači.
2: Eto. Hvala svima na svakom odgovoru i komentaru, bili ste sjajni kao i uvek nas ispuštujete
1: da,
2: dobrim vajbom i dobrim odgovorima. Da. Eto.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hey, Lily.

0: Best of. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Anđela Ignjatović Breskvica rešila da stane na put spekulacijama
1: o svojoj visini,
0: o lošim procenama, o tome kako je niska, i onda je otkrila da je u stvari visoka 172 bez štikli.
1: Pa na štiklu 10, kad to je 182, tako?
0: Kako ti?
1: Više od mene malo, da. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je broj stogodišnjaka u Japanu premašio 100.000. Japanci kidaju, naročito gospođe, mislim ženski deo populacije, koji čini čak 87% ove gotivne grupacije. E, a tokom fiskalne 26. ne znam zašto oni računaju to kroz fiskalnu godinu, a još 54.000 Japanaca treba da napuni stotku. Ja mislim da je PIO fond brata Japana na aparativa. Dokle?
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će Damiano David, frontman italijanske grupe Moleskin, stati na Ludi kamen. Na njemu ima dovoljno mesta za američku glumicu i pevačicu Dav Oliviju Cameron.
1: Jesi čula za tu?
0: Ne.
1: Dav Olivia Cameron, pa ne.
0: A šta treba da...
1: Pa ne, nego prvi put čujem ko je ta, ne znam.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: 5000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na ifini.

0: kupiti i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299 zelene masline il capitano kilogram 799,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of jutra.
1: Dobro jutro.
2: Da ima što je to nebitno za nas.
1: A Dara Bubamara izjavila: dečko me je stesao. Logično, kad si zaljubljen ti smršaš, osušiš se, a kad zavoliš onda se debljaš, opustiš se pa jedeš valjda, pa ti sve odgovara, pa ti lepo, pa onda ode sve do vraga. Petar Garašo izjavio: Beograd me uvek milovao. Pa naravno, takvi smo mi Beograđani, uvek Beograd miluje i koga treba i koga ne treba. Vas da bilo i
2: Beograd
1: i
2: ima balkone cvetne, da se ulepšan uvek sretne.
1: Maja Ognjenović do juče navodno bila u vezi sa Milošem Teodosićem, a već umeđu vremenu krenulo je u vezu da sa Jovanom Pantelićem Jokaricom, bivšim mužem Marije Mikić. E, pa vi vidite sad tu. A s druge strane, Saveta inače je raskinula sa Mensurom. Sutra je novi dan, zato je ovo i nebitno.
2: Da, ali izgleda, je li Saveta se tu izgleda vraća? Ne znam.
1: Kažem, sutra je novi dan.
2: Ko to zna šta će se desiti?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

mesto molitve, rekao si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. Situacija oko naftne industrije Srbije je komplikovana i Srbija je uradila sve što je bilo do nje, navodi predsednik Vučić. Prema njegovim rečima nema sumnje da bi Rusi hteli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju i profesionalni angažman nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Studenti Fakulteta organizacionih nauka osvojili su prvo mesto u finalu takmičenja u rešavanju poslovnih studija slučaja u Lisabonu. Takmičenje okuplja timove 72 univerziteta, a u finalu su se sa našim timom borili i timovi iz Švedske i Finske. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čairu, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
0: Slušaš Irenu i Ivana.
4: A dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dok se negde na planeti priča o letećim automobilima, u Švici, u Alpima, tamo švajcarskim uveliko krave lete. Mislim, godinama već lete krave.
4: Zamislite da ovde kažete nekom da ste videli
5: leteću kravu.
4: Rekli bi da niste normalan ili da ste na nečemu.
5: Pazite, na kraju letnje sezone, one ispaše na Alpima, često se desi da krave zalute i onda ne umeju da se vrate u stado i tamo gde treba da se vrate i onda... Tamo GSS, Gorska služba spašavanja za krave, stupa na snagu. Dižu se helikopteri i krave se sa nepristupačnih predela sele u pristupačne. Samo taj led deluje nestvarno, a krava visi, brate.
4: Pa, veza nekim kajševima. Ba, da, sigurno, lepo između nogu ona upašavana.
5: Sigurno je lepo, davaće više mleka kad se spusti dole, a?
4: Pa, verovatno su je dali neki sedativ.
5: Ma, ajde, bre, baš
4: čisto da je bude prijatnije.
5: Stanje tih krava, vrat, kako one posle jadne tamo. Eto tako, znači leteće krave u Švajcarskoj.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Svi pričaju o tome i svuda se piše rasta procvetao. Drastično smršao, onda skinuo one svoje ućebane dredove i još išao se lepo na mušku frizuru i tako preko noći se pretvorio u ono, opa, vidi ga momčić kako izgleda.
2: Pa ja, lepo, mislim, bolje izgleda meni sad nego što
1: izgleda. I tu nije kraj.
2: Pa ono je fazon bio, ovo je nešto normalno.
1: Neka fala. Ja se, meni se dopada kako sad izgleda. Svoj onaj apa drapa styling zamenio je lepim nekim košuljicama. Tako da bukvalno poželiš ono da ga odvedeš kod svojih na ručak. Bez problema. E, sad je pitanje šta mu se desi. I šta jednog muškarca pogura na drastičnu promenu? Evo, živa nisam da to čujem.
2: Ne znam, ljubav sigurno ne.
1: Žene kad se zaljube, one obično menjaju ili kad pate menjaju frizuru. A šta se s njim desi? Ne ljubav, šta onda?
2: Ne znam, brate, evo razmišljam. Pošto mene ljubav nije pokrenula da od malo i da smršam.
1: Neka konkurencija, ali imate vi to? U fazonu svi oko tebe izgledaju strava, tvoji drugari, kumovi i braća.
2: Pa da, ovi moji bliski s kojima se družim izgledaju svi strava, svi su mršavi od mene.
1: I to uglavnom. te ne tera da...
2: Pa tera me da razmišljam, ali ne kako da napravim taj krucijalan korak.
1: Dajte pomozite Ivanu, šta kažete vi muškarci, a i žene može da se uključe. Šta natera jednog muškarca da tako drastično promeni imidž do neprepoznatljivosti, bukvalno?

0: Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: Best of. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da čivave, najmanja rasa pasa na svetu, vuče poreklo od kojota. Možda sad probaju čivavu da puste na ovu pticu trkačicu da vide da će možda ova da je stigla.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao najnoviji trend ove sezone, ove jeseni. U pitanju su mikro šiške ili baby bangs.
0: Baby bangs,
1: Već su ih iznali Zendaya i Dakota Johnson na nekim premijerama svojih filmova, pa sad evo čekamo da vidimo ko će kod nas.
0: Jesi ti to imala, reci ti nama?
1: Da, i greškom i namerno.
0: Pa da, greškom kad se sama šiša devojka, je li tako? Pa
1: da, pa šiške od fikari na pola čela. Da,
0: e pa
1: da.
0: To ti je taj. Zato su najodvažniji trend ove godine, najsmeliji, tako da kažem. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Aco Pejović kralj garderobera. Kako stilista Lazar Ilić tvrdi, Acov garderober ima dva nivoa, s odelima i cipelama. Kaže, ima više cipela od svih nestradi. Što se tiče odevnih komada, tu je također razvalio Aco. Ima da se obuče, što se kaže, za svaku priliku.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
0: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
12: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
13: Nemamo ni za avione.
12: Da, nemamo ni za avione.

0: hiljada da odem na karting sa ortacima? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of jutra.
1: Kako izgleda kada vas poseti bivši kolega? Pošto nas često posećuju, pa reko, ajde da pitamo vas, mislim, kako je to kod vas kad se to desi?
2: Pa, zato što im je lepo bilo kod nas i zato što nas vole. Jel vas smori ili razgali njegova poseta? To je sad pitanje. Kažem, smori, obradujete se vi njemu, ali kad vidite kako je čovek naspavan, kako je
1: nasmejan,
2: ulickan, nema više to, tih podočnjaka, drugačije se oblači, drugačije već gleda i na život, mislim, nema ništa od onog čoveka koji je otišao iz firme.
1: Da.
2: Jel ste onda ljubomorni pa se pitate i počnete da razmišljate da li ste možda vi trebali isto da odete tako kad ste imali priliku da promenite posao, niste imali petlju da to uradite? Kažu da 78% ljudi procveta kad promeni posao. Uglavnom se ne zeznu.
1: Da, uglavnom je to dobra odluka, da.
2: Ne znam i ko plaća kafu na tom viđanju kada on dođe više
1: kolega. Oni insistiraju da plate kafu, sećaš.
2: E tako?
1: Oni insistiraju da plate.
2: Pa da, znači da imaju i više para.
1: Tako je, bolja platica, bolji uslovi, sve malo da se pokaže i to ima, nije da nema.
2: Lepo ga videti ili nije? Jel kod vas dolaze bivše kolege u sjaju ili očaju?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Ej, čao. Ja sam, šta radiš?
4: Evo, sprem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
4: Sve mi je jasno. Ona je moramo i sutra se vidimo. Kakav je noć,
3: pa nije, ti znaš da te ja volim.
4: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Vučić rekao je da će na predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije, koja je, kako ističe, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Situacija oko naftne industrije Srbije je komplikovana i Srbija je uradila sve što je bilo do nje, navodi predsednik. Prema njegovim rečima nema sumnje da bi Rusi želeli da sačuvaju NIS, kao i da bi Amerikanci želeli da Rusi to ne sačuvaju. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju. Profesionalni angažma nastavljaju u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Građani u Nemačkoj izlaze na izbore u saveznim državama Mecklenburg, Zapadnoj Pomeraniji, gde prema istraživanjima najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Nemačke, i u Berlinu, gde najveću podršku prema anketama ima stranka Levica. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čajru. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Jeste spremni za
2: Rat generacija?
1: Evo ga Rat generacija, ko ne zna po čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina po tri pitanja, za svaku je ovo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliže ovim starijim ili mlađim generacijama. Tradicionalno prvo pitanje, mlađa si spremna?
3: Uvek.
1: A šta te prođena spremna, ajde.
2: Rat generacija.
3: Okay. Slika kog prehrambenog proizvoda je objavljena na Instagram kako bi oborila broj lajkova Kylie Jenner, koja je u tom trenutku bila najlekovanija slika.
1: Jo, brate, ovo sam znao.
3: Znači, neka hrana, nešto što se koristi
1: da,
3: svakodnevno.
1: Da, mislim, kao izvorno nešto ili kao proizvod, kao neki, nije hleb u tom smislu, ali znam da je...
3: Simple jeste, ko jedeš bukvalno svaki dan, svaki drugi, vjerovatno.
1: Nije mleko, nije...
3: Vrlo onako prosto izgleda,
1: da,
3: kajmo baš
1: svi
3: je banalno.
1: Kačimo, da...
3: Ne, okačena je ta jedna i rečeno je, ajde svi da lajkujete ovo,
1: da.
3: Šta? Ovo.
1: Brate, molim te, samo znam 100% ovo, samo nešto mi da. Nemoj da mi računaš ništa, povozim je. Povozim
3: je
1: te
3: vrugi. Okruglo je, ovalno.
1: Za jelo?
3: Da, za jelo jedeš ga svaki drugi dan. Ono, za doručak si to jedemo uglavnom.
1: Jaje, brate.
3: Jaje, brate. Tako je, jedno jaje imalo, ne znam, koliko miliona i oborilo je Kylie Jenner.
1: Znao sam, da, bez, nemoj ništa mi daš, kad sam glup, nemoj ništa.
3: Okay. Pitanje broj dva. Reper Cobi se oženio pre neki dan.
1: S Dominikane, moja žena.
3: Idi, a pazi, to nisam uključila, ali ne. Koliko godina ima Cobi, a koliko je mlađa?
1: Ne znam, ali mlađa od njega 19 godina. 17 godina.
3: 17 godina, tačno.
1: Čekaj, čekaj.
3: Aj, sad ću pet. Dobro, a koliko, znači ona ima 17 godina mlađa od njega.
1: Jeste, da.
3: Koliko bi dao godina,
1: pa dao bi joj, pa recimo, pa je lakše mi možda od Cobiju da računam godina.
3: Pa pitanje jeste koliko on ima godina.
1: Da, pa Cobi ima, na primjer, Cobi ima 41.
3: A? U glavu, čoveč, 41 godina ima Cobi, nikad ne bih rekla, baš izgleda mladoliko, a 17 godina mlađa.
1: Koliko ti izgleda mladoliko, Keveti Cobi?
3: Ja bih mu dala 36, baš nisam dao, nisam ošto je mislila da toliko godina ima. Bravo.
1: Posle meni kažu kao ja viš, razlika u godinu.
3: Ok, pitanje broj 3, ovo si super znao, glasi. Gde se kačio Labubu i iz koje zemlje potiče?
1: Na torbe. Na torbe se kačio
3: Labubu.
1: Ajde, daj prvo
3: to vreme da ne pogađaš odmah tako. Labubu,
1: a proizvodnja, pa mislim, neka Azija je ono bila.
3: Tačno.
1: Mislim, da kažem Kina, to mi deluje kao masovna proizvodnja, ali verovatno je možda neki Vijetnam ili Tajvan, Malezija.
3: Hvala sve, si rekao, ajde.
1: Singapur.
3: Pa jedino ovo nisi rekao.
1: I zapale, nije, a?
3: U pitanju je, ajde.
1: Prvo slovo, odmah.
3: Ma,
1: Okay. Ulazi, čekaj, stavi mozak.
3: Čekaj, lobo, ulazi, sad si me...
1: Nemoj da je Honduras neki, pa da si me ložila sve vreme. Kao...
3: Nije, nije. Hong Kong je u pitanju, ali si pogodio odlično.
1: E, izvini, brate, ne može to se računa, ja sam pogodio jer je Hong Kong Kina, brate. Hong Kong je izvorno Kina kad su ga Britanci vratili. Ko što je Kosovo Srbija?
3: Dobro, pa onda si sve pogodio,
1: pa,
3: što da ti
1: sam
3: kažem.
1: Pa pogodio sve, nisam ok. Made in Hong Kong često piše i kapiram da si to mislila, ono, da ipak je na neki način izdvojeno. Da, to je jedna zemlja, dva sistema, Kina i Hong Kong, da ne gušim sad ono kao ljude koje ne zanima. A ovo prvo sam isto na kvarim nešto znao, tako da možda zaslužujem dva, a?
3: Dva, tri, mislim da je pošteno.
1: Ok. Ja znao dva i ovo stvarno si me počastila, laka pitanja, Cobi moj fah, Hong Kong moj fah, Bululu.
3: Bululu.
1: To je isto, ok, ne znam kako ste vi prošli. Saberite se. Pa da vidimo ono za par minuta kako će Sandra da se snađe sa mojim pitanjima, a vi lepo da uporedite sa onim što ovo stiže kasnije, onda znate da li ste bliže 50-im ili 20-im. Radio.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Nemo.

0: Alkalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nastavljamo.
2: Rat generacija.
1: Rat generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čije generacije, ko može se bolje uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja pokido. Ovo nije viđeno, da.
3: Dva tač.
1: Jeste, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
2: Rat generacija.
1: Evo jedno lako pitanje. Pominjali smo to ranije u drugim možda kontekstima, ali šta su ljudi udarali po luna parkovima da bi pokazali snagu?
3: One, kako se to zove, bokserske kruške, one kao.
1: Racare. Teo sam ti pomogao s nekom voćkom, ali ono već si znala.
3: Je se to oficijalno zove kruška?
1: Da, ali bokserska si izmislila, tako ću sad možda ti oduzeo nešto, ali...
3: Pa, da je za boks, da ne bude samo
1: sam,
3: kruška.
1: Da, ja sam joj kaže voćku, neko mislila sam da ćeš da kreneš da lupetaš nešto trešnje, neke ono...
3: A ja sam to igrala.
1: Okej.
3: Okay. Udarala.
1: Stvarno?
3: Bila sam slaba, da.
1: Pitanje broj dva. Kada se na televiziji puštao zimski bioskop? U kom delu dana? Znači, ono. Zimski bioskop, znači, evo, imaš tri opcije. Znači, da se ujutro, ono, podne, ili uveče, kako to tebi
3: deluje? Pa nekako
1: deluje.
3: Deluje mi onako zima, ušuškano noć, da je uveče, ali to je nekako previše onda lako odgovori i hoćeš da me vjerojatno navučeš na to, a nešto drugo je tačno. Ali ja ne znam šta je to, tako da ću ja reći uveče, jer to mi deluje logično, da ste uveče ako su ušuškavali i gledali zimski bioskop, šta god pa bilo, ja mislim da je uveče.
1: Ne, rano popodne oko 1-2, i onda šta se dešava, znači krene neki neviđeni film, i ovaj, a ti popodne na smenu. Znaš šta, u to vreme nije bilo puno filmova, znaš, na TV, bude 1-2, i onda kad krene taj đački filmski bioskop, ono to je ludilo. I uvijek su ti jaki filmovi bili kad sam eto morao u školu, tako da... Kad idem pre podne i dođem, uvijek neki ruski crtani, Konjić, Grbunjić, neka budalaština, znaš. A kad ne mogu da gledam, ono, Savaš u malom ritu i te fore, i onda prijeviš kevi, ja mukam i nešto, nije bi dobro. Ono, samo da bi ostao kući uvaljen, ono... I gledao taj zimski bioskop, promašila si, ali... Pazi, tri mogućnosti si imala i omašila.

0: Fraštinski bijesko. Ok, pitanje broj 3, ovo je tvoj fah. U poljskom WC-u na selu se umjesto WC papira najčešće koristilo šta?
1: Pa, rekla bih novine, ali znam osobu koja je koristila i lišće. Ali ajde, reći ću novine, stare novine.
0: Novine?
1: Na primer. Ako baš nema novina, pa se nađe neki list u polu. Možda, ali novine.
0: Okay. Tačan odgovor. Novine radile su posao, ako su dnevne, nezgodne su bile, ako su nedeljni časopisi u boji masni. To se naravno dešavalo pre nego što su ono, sad verovatno svaka kuća ima ono klonju na selu, pretpostavljamo. Da. Ali eto, ima ono za te sladokusce koji voli dalje poljski WC.
1: Prelep.
0: Da, bila je neka priča, pa ima i otvor na vratima, da ako imaš, ideš na veliku nuždu i jedeš trešnje, da imaš da izbacuješ.
1: A ja rekao da gruneš ruku kad ti zapali toalet papira, dajte još.
0: Da, ne, nema toalet papira, rekli smo i pogodila si novine, 2-2, ovo je bilo kraljevski, odlično. Nisu bila teška pitanja, ali i znala si, ipak si ti dete tog ono, poljski klon. Ne znam kako ste vi prošli, kocadik, šta je ovo? Ognjen je, zna, ognjen razvaljuje, brate. Old school, vidi se ovo. Da. Više ljudi znalo ovo, nekako ih vratilo možda to neka vremena davna. Emotivno su doživjeli i ovi poljski WC i zimski bioskop. Hvala svima koji ste slali poruke. Eto, sad znate ono, da li ste bliži ovim mlađim ili starijim generacijama. Ozbiljna edukacija o odašiljaču. Radio S.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Temanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren

0: Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
8: Nemamo ni za avione.
7: Da, nemamo ni za avione.

0: Odašiljač.
1: Koje sve stvari u vozi treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podleže kažnjavanju. Suvozačeva stopala na šofer šajmi. Imamo i ove volane od Jambolije.
2: I imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju. Da. I potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.
1: Da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđa sam neke mentalske situacije. Voze psa u krilu i još mu stave šape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
2: Miroslav je poslao treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
1: Ti nisi, nešto nisi.
2: Ja se ne slažem, pustite ljudi bre da radim šta hoću u svojim kolima.
1: Da, ima dosta toga, ali ne možemo sve brati, baš da kažem.
0: Radio.

0: Gomex, lakša od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas pretežno sunčano sa umerenom pojavom oblaka. Najviša temperatura oko 32 stepena.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Otvoreno je prvih 5 kilometara brze saobraćajnice obilaznice oko Kragujevca, naveo je predsednik Srbije. Cijela obilaznica biće dugačka 21 kilometar. Predsednik Vučić je naglasio i da će bezbednost i položaj Srba na Kosovu i Metohiji biti jedna od ključnih tema u Njujorku na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Već od utorka počinju isplate novca građanima. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage noćas pogodile jedno od ključnih preduzeća naftne industrije u Moskovskoj oblasti. Teniska reprezentacija Srbije nastavit će danas od 1 duel sa Litvancima u Niškom Čairu. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Slovenci nekad malo nisu normalni. Luka Dončić im doveo Lakerse u zemlju, vodio ih ono po Bledu, po Ljubljani, bilo ludilo gde god su došli i na kraju kao zamerili mu što ih je vodio u klubove gde se slušala srpska muzika. Pa koju muziku da slušaju, Kevin? Jer zna neku slovenačku grupu. Magnifika je mogo, mada Magnifico je slovenac koliko sam i ja. Dončić im dovede najpoznatiji ono košarkaški klub na svetu i ovi opet nezadovoljni što je čovjek slušao, nema pojma, Anu Bekatu, Breskovicu, koga boluju, sluša šta hoće. Pa kao mogo je da im pušta slovenačku muziku, ajde komi na broj tri slovenačka benda dobije ono diplomu od nas. Neko je lepo rekao, znate nekog ko sluša slovenačku muziku? Ortak neki vaš, jel sluša ono jodlovanje? Radio S.

0: bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Ridley i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Gomex, specijalna ponuda, uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
10: Vaš Gomex.
11: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
12: Nemamo ni za avione.
11: Da, nemamo ni za avione.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
14: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi

0: odašiljač.
1: Haaland je snimljen kako daje autogram sa šargarepom ustima i...
2: Pazi, u Norveškoj je povećena prodaja šargarepe za 25%.
1: Kod nas od ljudi koji jedu šargarepu, ja znam samo Mariju, koja nam dođe ponekad u odašiljač, ali ona jede ono pred more, kažu ako uzmeš šargarepu par nedelja, pre mora na letovanju, onda dobiješ tu neku bronzanu boju. Kaka promocija šargarepe, kaka promocija zdrave hrane od Haalanda, čovjek je toliko popularan da bi mogao ono, ne znam, da poveće upotrebu bilo čega. Haalanda zvati ako želite da... poveće prodaja prokelja, na primjer. Malo pre smo čuli Devita, mislim, ono, on je popularan Devitu da žvaće brokoli po ceo dan, deca bi masovno prešla na brokoli. Ako neko dete odbije, odmah kaže, ćeš ti da budeš kod Devitu ili nećeš, to su te fore.
0: Radio S.

0: 10.000 za nove slušalice. Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
7: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
8: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets s prodajnim mestima. Adi na Adi.
11: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Izvini, zašto biraš Maxi?
14: Nekad je mama vodila mene, a sada...
15: Vodimo mamu.
16: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
17: Izvoli komšar.
16: Hvala.
18: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
19: Zato što ima sve što poželim.
20: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
21: Tako dobro, tako Maxi.

0: Best of Odašiljač.
1: Evo, 200 se strade za danas bi izdvojio da Dragan Kojić iz grupe Keba postaje deda, sin Igor čeka bebu, a Keba čeka unuče, Keba deda, evo pojma, malo čudno. Ja mislim da Keba neće ono da ga mali zove deda, bit će ono, zove me Dragane, nisam ja deda. I stvarno čovjek to ko radi na sebi, stavlja ono masku od kukuruznog brašna, radio i ono japansko iscrtavanje obrva. Niko ne može da provali da ove godine puni 70. Ljudi, čovjek se svako jutro umiva kiselom vodom, ima tu rutinu i zato izgleda dosta mlađe. Ponavljam, mislim da će mali njega da zove Dragane ili Kebo. Kakav deda, sve jedno, čestitke porodici Kojić, lepe veste. Radio.

Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm. Danas pretežno

0: Temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsjednik Srbije rekao je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. Otvoreno je prvih 5 km brze saobraćajnice obilaznice oko Kragujevca, naveo je predsjednik Vučić. Cela obilaznica biće dugačka 21 km. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Utorak počinju isplate novca. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je 17. septembra uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse. Fudbaleri Mačve će od 5. gostiti Lučansku Mladost. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farma.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599. Do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999.99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
9: Nemamo ni za avione.
8: Da, nemamo ni za avione.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smjeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi prijatan put.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Temanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Sutra prolazno na oblačenje uz pad temperature u svim predelima. Prepodne kratkotrajna kiša očekuje se na severu zemlje, a posle podne ponegde u zapadnim i južnim predelima. Najniža temperatura od 11 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Isplata novca počinje u utorak. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja. Narednih nekoliko dana gorivo na pumpama skuplje je za po 2 dinara, litar dizela košta 236, a benzina 207 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 7 će dočekati ekipu Radničkog iz Niša u okviru 10. kola Superlige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti. Radio S. Broj 1.

0: hiljada dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
6: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18. sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: 10 soma za turu s ortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleda tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera i krenuše oni na gondolu
3: i kupuju karte.
2: Dve karte. Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
4: Znaš kad bi mu ušao u tu gondolu?
2: Mislim, i ja bi se zapitala. U kabini samo oni... Kuće, mislim, u čemu je problem?
4: Ne razumem.

0: Da je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
1: Svete je venos. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
11: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
12: Lili, za sve što hoću.

0: temperatura od 11 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsjednik Srbije rekao je da će 27. septembra u nedelju po povratku iz Njujorka podneti ostavku. Otvoreno je prvih 5 km brze saobraćajnice obilaznice oko Kragujevca, naveo je predsjednik Vučić. Cela obilaznica biće dugačka 21 km. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Utorak počinju isplate novca. Boravišne takse u turističkim mestima u Srbiji od 15. oktobra plaćaće se u rasponu od 90 do 240 dinara, zavisno od kategorije mesta. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je 17. septembra uredbu o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse. Fudbaleri Mačve će od 5. gostiti Lučansku Mladost. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: 50.000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
8: Nemamo ni za avione.
7: Da, nemamo ni za avione.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smjeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi prijatan put.

0: 10 soma za novu igricu može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja
2: budi prvi.
1: Okreni 011 40 40 400
2: i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
8: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
9: Gomex, lakša od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 20. septembra. Suncokretovo ulje Dijamant 1 litar 189,99. Pileći file graničar 1 kg 649,99. Belo grožđe kilogram 149,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.

Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm. Danas pretežno

0: Temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: U oktobru će biti otvorena brza pruga Beograd-Budimpešta, najavio je predsednik Vučić. Tačan datum, kako kaže, zavisi od mađarske strane, pošto je Srbija svoj deo posla završila. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara završava se sutra u ponoć, navodi ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Isplata novca počinje utorak. Još 15 zdravstvenih radnika koji su radili u Nemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji vraća se posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja. Narednih nekoliko dana gorivo na pumpama skuplje je za po 2 dinara, litar dizela košta 236, a benzina 207 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 7 će dočekati ekipu Radničkog iz Niša u okviru 10. kola Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: U Superveru od 18. do 20. septembra jabuka Gala kilogram 109,99 do 24. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, zelene masline Il Capitano kilogram 799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: Na deonici petlja Zmaj, petlja Tošin Bunar u smeru ka Novom Sadu do sutra do 5 ujutru izvode se radovi. Zatvorena je krajnja desna i vozna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Radio S vam želi.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: U Ukrajini Netflix u kinocrtani
2: mašaju medveda, kao širi se ruska propaganda, mašaju u fazonu Putin,
1: a medved to je kao Rusija, simbol njen.
2: Nisam nešto mnogo gledao ovaj crtani.
1: Skrivene poruke u crtanom filmu Maša i medved.
2: Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu.
1: Ta ekipa što radi Mašu i medveda, što crtaju,
2: oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama. Mislim, možda su to samo ove fore, kao eto, ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrade tu propagandu, što i nije nešto nenormalno.
1: Sve to rade generalno, evo imaš ove Marvelove junake crtane,
2: pa koga promoviše Kapetan Amerika, majke.
1: Nisam neki fan Maši Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daje bi saberi se malo.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
4: Radio S. Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
13: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.
14: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com.

0: adi.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

pišemo snan. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim van greh, čutimo svi, jer su reči su više.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione. Radio S.
11: Vidi šta sam joj uradio.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Sve više ljudi koriste usluge uslužnog peglanja. Mi vas pitamo da li je to potreba ili hir. Pojavili se razni servisi koji nude uslužno peglanje, dođu do vas, do vrata, pokupe veš, naplaćuju po kilogramu, vraćaju sutradan. Pošto kilo veša 400 dinara, sad nisu ni oni mutavi. Košulju naplaćuju ekstra plus 250 dinara po košulji.
3: Košulja je precizno, s košulju možete dostaviti i da ispeglate.
2: Ti si koristio gospodina, kako ga zoveš?
3: Čovek za peglanje. On dođe, odnese i vrati sutra. Mare kaže, još uvek ne koristimo te usluge, ali ne bih rekao da je hir, neko to ne može da stigne, nekog to nervira, meni je okej platiti, ali zato Milan kaže, čist hir i razmažen. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već

0: internet 1200 eura. Mesto koje ćete voleti. nebesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust vi.
6: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
7: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: U Superveru od 18. do 24. septembra deterđent kapsule Persil Power 60 pranja 1599 do 30. septembra sladoled Dark Choco Orange Aloma 900 ml 324, a samo za članove Vero kluba Sir Gauda Paladin kilogram 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10.

0: 5000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, onada dušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
11: Popusti povodom rođendana u svim Vitorog salonima do 30. septembra. Dođite da zajedno proslavimo uz sjajnu rođendansku akciju na veliki izbor nameštaja. Vitorog, slavimo širom Srbije.

0: mori keš.
1: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
0: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. 4 moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
7: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
9: Izvini, zašto biraš Maxi?
10: Nekad je mama vodila mene, a sada...
11: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
12: Izvoli komšar.
11: Hvala.
13: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
14: Zato što ima sve što poželim.
15: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
16: Tako dobro, tako Maxi.

0: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama 89,99. Majonez Diamant Classic 540 ml 279,99.
1: Vaš Gomex.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hleb i kifle. Nemoj.

0: 10.000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o
1: Ukrajini, Netflix ukino crtani Mašu i Medveda, kao širi se ruska propaganda. Maša je u fazonu Putin, a Medved to je kao Rusija, simbol njen. Nisam nešto novo gledao ovaj crtani. Skrivene poruke u crtanom filmu Maša i Medved. Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj je Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu. Ta ekipa što radi Mašu i Medveda, što crte, oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama. Mislim, možda su to samo ove fore, kao eto, ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrade tu propagandu, što i nije nešto nenormalno. Svi to rade generalno. Evo imaš ove Marvelove junake crtane, a koga promoviš, Kapetan Amerika, majke. Nisam neki fan Maša i Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daj bi, saberi se malo.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Hej, Kunso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Kunso, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Brusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin!
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Posle dva rasprodata koncerta u belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: 40 soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve

0: Ako ste ove nedelje propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Poznanici otišli na Zlatibor na odmor da izgleda tamo 7 dana, poveli svoje kuće, malog belog maltezera i krenuše oni na gondolu i kupuju karte. Dve karte. Kaže, ne gospodine, tri karte. Ne, dve karte za mene i gospodine. Tri karte. Imate i psa. 2000 dinara po osobi za vas i 1000 dinara za maltezera.
3: Znaš, kad bi mu ušao u tu gondolu?
2: Mislim, i ja bi se zapitala. I u kabini samo oni kuće, mislim, u čemu je problem?
3: Ne razumem.
2: Onda je upala i koleginica Marija koja je rekla da je videla da su jednoj devojci u praznom beo vozu naplatili kartu i za kuće 50% od redovne cene karte drugog razreda. Mislim, ovo u svetu je isto normalno, samo nismo znali da se dešava i kod nas.
3: Svete je venas. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 5000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
2: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ovo je Radio S.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: 2000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude. Nemoj, dragi.